ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛne ne ɔnwanwa dwuma a woyɛ a wɔyɛ nana no brɛ so no Awurade woda so woyɛ hey bro standard bro kama ya mama sa standard kama ya mama oh Yehowah